Itzi tichi tichi tichi vum vum vum vum vum vum konga nje konga nje konga nje ay konga jalo ay ay itzi tichi tichi vum vum vum konga nje.